Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Alex on the

najveći hitove donosi ti Arena Radio, tvoj sportski radio. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli na jutarnji program Arena Radija. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 11 sati. Neću vas ja puno zamarati, što se kaže. Onako, pripremio sam danas neke zanimljive sportske informacije. Također i dalje sam oduševljen to što je mladi Bosanac postao rekorder, prestigao Mbappea, dao gol sa najveće razdaljine, najmlađi strijelac ikada u istoriji koji je to postigao na mundijalu. Pa ćemo malo više o svemu tome kasnije. Čini mi se da smo se onako lijepo probudili, jutro je svježe i dalje su jutra svježe, što je dobro. Sinoć već se neke kolege moje žale, kažu bilo im je vruće, ali čini se da će ljeto samo da bude još toplije i toplije, i čini mi se i toplije nego što smo i do sada to navikli. Tako da ostanite uz Arena Radio, možda ćete se malo razhladiti, možda ne, ko zna, ali eto, to toliko od mene u ovom prvom jutarnjem javljanju. Pa se mi čujemo malo kasnije, a vi ostanite uz vaš sportski radio, jer mi ovdje, kao što znate, uvijek nudimo zdravu dozu adrenalina.

0: Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
10: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dragi moji, vjerovali ili ne, u Podgorici je već 30 stepeni, znači čini mi se kao da čitam vremensku prognozu tamo negdje oko 12 sati, zato što je sada 8.23, petak je 26. jun, a u Podgorici je u 8 izmjereno 30 stepeni, u Nikšiću 24, u Baru 26, Pljevljima 18, Herceg Novi 27, Cetinje 20, Žabljak 20, Ulcin 27, Kolašin 18 stepeni i Berane 17 stepeni. Temperatura mora je 25, pa ja zaista evo izgleda da naša klima prelazi u tropsku klimu, čim imamo onako jake ljetnje oluje. Pogotovo imali smo i grad, nestanak struje, nestanak vode u nekim dijelovima grada. Očigledno da naša infrastruktura nije predvidjela da ćemo polako ući u tropsku klimu. Neki kažu eto da su sve to teorije zavjere, da nema nikakvih klimatskih promjena. Klimatskih promjena ima, a teorije zavjere se tiču oko toga šta uzrokuje te klimatske promjene. Znači, klimatske promjene su evidentne, činjenica je, svi ih vidimo, a ljudi se raspravljaju oko toga šta ih uzrokuje. Ja nisam klimatolog niti meteorolog, već psiholog i eto mi igrom slučaja na radiju, pa mogu samo onako sa neke te psihološke strane da kažem da definitivno klimatske promjene jesu evidentne, činjenične su, a šta ih uzrokuje, to već hajde da malo vjerujemo više stručnjacima nego nekim laicima. Mislim da smo dosta slušali laike i čini mi se da nam to nije baš onako pasovalo. A u nastavku slušamo Miju Borisavljević koja kaže jedna ja, i zaista jeste onako jedna jedinstvena žena na našim prostorima.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

най-вече хитове.

0: Marketing Arena Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dragi moji, u psihologiji majka i otac nisu samo osobe koje su nas odgajale, oni su izvor života, kroz njih je do nas stiglo sve što jesmo, tijelo, životna energija, genetsko nasljeđe, iskustva, snaga i mudrost čitavog porodičnog sistema, znači naših predaka. Majka predstavlja prvi odnos koji imamo sa životom, kroz nju učimo da primamo, da se osjećamo sigurno, osjećamo ljubav, nježnost i pripadnost, učimo o tome, a način na koji smo povezani sa majkom često se odražava na naše zdravlje, sposobnost da gradimo bliske odnose, da uživamo u životu i prihvatimo sebe. Kada u sebi odbacujemo majku, često nesvjesno odbacujemo i onaj dio života koji je kroz nju došao do nas. Prihvatanje majke ne znači slaganje sa svim njenim postupcima i razmišljanjima, to znači priznati da je upravo ona bila prava majka za naš životni put i da je dala ono što je u tom trenutku i mogla, a otac malo je drugačiji, on predstavlja snagu koja nas vodi kroz svijet. On simbolizuje akciju, ostvarenja, autoritet, granice, uspjeh i odnos prema poslu i novcu. Kroz prihvatanje oca razvijamo i itekako dobre stvari i ostvarujemo svoje pune potencijale. Kada odbacujemo oca, često se onda javlja osjećaj da nam nedostaje unutrašnja podrška, odlučnost ili povjerenje u sopstvenu snagu. Prihvatanje oca ne znači da opravdamo njegove greške, već da prihvatimo činjenice da je upravo preko njega život stigao i do nas. U psihologiji kažemo da život dolazi od oba roditelja podjednako. Kada jedno od njih isključimo iz svog srca, nesvjesno prekidamo tok te životne energije. Tek kada oba roditelja dobiju svoje mjesto u našem srcu, otvara se prostor za unutrašnji mir, ljubav, zdravije odnose i lakši tok života. Prihvatanje roditelja nije čin za njih, to je dar koji zapravo dajemo samima sebi, jer kada kažemo da svome majci i ocu kakvi god da su bili, zapravo kažemo da sopstvenom životu i prihvatamo iskustva i ona bolna, a i ona radosna koja su se desila sa našim roditeljima. Tako da budite dobri i zahvalni prema vašim roditeljima, ukoliko su pretjerano agresivni, naravno, napravite distancu od njih i prihvatite prosto realnost onakvu kakva jeste što se toga tiče, tako da roditeljima uvijek ostanite zahvalni, jer sam siguran da je velika većina njih uradila najbolje što je mogla i kako je umjela i kako su to naravno uslovi života i okolina dozvoljavali. Tako da, eto, jedna malo zdrava priča za malo bolje odnose u porodici ovoga jutra, a mi nastavljamo sa našim programom. Idemo i slušajmo Teuta, to jeste, pardon, prvo idu vijesti, ipak već kreću vijesti, pa će onda Tea i ostala ekipa.
1: Prve i prave informacije, Arena Radija.
2: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore.

0: Briselu. Riječ je o finansijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg finansijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je.

najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio. Ooh.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se!
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Marketing Arena Radija.

Dragi moji, došlo je to doba godine kada je u 8 ujutru 30 stepeni, tako da s obzirom na temperature često se i dešavaju trovanja, ali kad izađemo napolje ljeti u neku prirodu može da se desi neki ujed od pauka ili škorpije, pa u to ime je Klinički centar Crne Gore otvorio posebnu telefonsku liniju, i ne samo telefonsku liniju, već cijelo jedno specijalno odjeljenje za epidemiologiju i toksikologiju. A ukoliko se nađete u takvoj nekoj situaciji, potreban vam je savjet prije nego što možete da sebe odvezete ili vas neko odveze do doktora u slučaju trovanja bilo kojim otrovom, da li se znači radi o hrani ili nekom ujedu, možete da pozovete broj telefona 069 110 088. Klinički centar, kao što sam već rekao, otvorio je posebno odjeljenje koje se bavi epidemiologijom i toksikologijom i možete ih u bilo kojem slučaju, hitnom slučaju, nazvati na broj telefona 069 110 088. Eto, ostanite uz vaš najjači sportski radio i jedini u Crnoj Gori i uvijek ćemo vam naravno donositi informacije o tako važnim i bitnim stvarima kao što je zdravlje, ali kao što je ljubav i porodica i naravno sport. Ostani uz tvoj najjači sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: osnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Finansijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg finansijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji za

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nakon završetka mečeva grupne faze u četvrtak veče i petak ujutru poznata su još četiri para 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina će u borbi za plasman među 16 najboljih igrati protiv jednog od domaćina, Sjedinjenih Američkih Država, što je potvrđeno nakon raspleta u grupi D. Grupa F donijela i dva atraktivna duela u nokaut fazi. Holandija kao prvo plasirana igraće protiv Maroka, dok će Brazil odmjeriti snage sa Japanom, koji je završio kao drugi u grupi. Ranije je potvrđeno da će prvi meč 16. finala igrati Južna Afrika i Kanada, a pobjednik tog susreta u četvrtfinalu će se sastati sa boljim iz duela Holandija-Maroko. Preostali parovi bit će poznati nakon završetka utakmica grupne faze koje su na programu u petak i subotu. 16. finala svjetskog prvenstva 28. juna u 9 časova Južna Afrika-Kanada i 29. juna u 7 sati Brazil-Japan. Crnogorske juniorke ostvarile su drugu ubjedljivu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši Sjedinjene Američke Države 52-23 i obezbjedivši plasman u glavnu rundu. Uz rekordna 52 pogotka, mlade lavice postavile su novi rekord mlađih reprezentativnih selekcija Crne Gore na prvenstvima Europe, ali i svijeta. A u subotu će protiv Češke odlučivati o prvom mjestu u grupi. Dosadašnji rekord bio je 48 golova koje je u duelu protiv Uzbekistana postigla generacija igračica rođena 2004. i 5. na svjetskom prvenstvu u Makedoniji prije 2 godine. I tu generaciju u kojoj je blistala Jelena Vukčević, koja je bila najbolji strijelac prvenstva, sa klupe je vodio trener Igor Marković. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna do 4. jula ove godine održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab, pored trenera Radoševića, čine pomoćni treneri Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić, dr. Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit će u izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, SAD i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. Fudbalska reprezentacija Hrvatske protiv Gane zatvara grupnu fazu, a za plasman dalje bit će dovoljan i bod. Dvije selekcije sastaju se u subotu od 23 časa i već se sada kristališe na koga bi vatreni mogli u slučaju prolaska grupe. U slučaju da Hrvatska ne pobjedi Ganu i dalje prođe kao jedna od 8 najbolje plasiranih ekipa, rival u 16. finala bit će pobjednik grupe K. Tamo će o tome odlučivati Kolumbija i Portugal u međusobnom duelu, s tim da su Južnoamerikanci u boljem položaju pošto imaju 2 boda više. Ako Hrvatska bude druga u svojoj grupi, u 16. finala će opet na Kolumbiju ili Portugal, ali ovoga puta na drugoplasiranog iz grupe K.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: dana.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pat.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima

američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Kako nam je dobar ovaj glas koji kaže uvijek na putu s tobom, Arena Radio, zar ne stvarno najpravi, pravi, čvrsti, seksi, muški glas, što bi se reklo. Ja sam Kosta Mijušković, družio sam se sa vama od nekih 7 do 11, a u nastavku ovog dnevnog programa bit će tu moj kolega Dušan, koji će onako sa svojim glasom i stasom sigurno donese malo radosti u vaš dan. A mi smo pričali zaista o svemu i svačemu, o kako ide dobro Bosni, kako je mladi Bosanac postao rekorder, kako ne treba da se zaljubljujemo na brzinu, ne treba ta hemija, kad ljudi kažu hemija, svašta se nešto desi, pa te ta hemija odvuče da postaneš onako zavisan od druge osobe i bukvalno zaista postaneš zavisan na neki način, pa onda i obsesivan i agresivan, kao što to i zavisnici znaju i da budu. Tako da, eto, svačemu smo zaista nešto pričali, a onako reko kratko malo da sumiram o čemu smo razgovarali danas i koje su to bile aktuelne teme, a u nastavku programa ostanite uz vaš sportski radio, prvi crnogorski sportski radio, ma najjači radio, a stiže ubrzo i kolega Dušan. Mi se vidimo od ponedeljka, to jeste slušamo se od ponedeljka, svako dobro do tada.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: bio sam ti veran.
1: Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori, Michael Keyes, kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske, kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Nastavljamo program na vašem omiljenom sportskom prvom Arena Radiju. Evo, malo sam čitao šta se dešava u svijetu sporta i logično, legenda Meksika koji gazi na ovom svjetskom prvenstvu kao domaćin, zaista igraju sjajno i boga mi mislim da već postoji ozbiljna prijetnja i ovim prvim favoritima, da niko ne bi želio da naleti na Meksiko. A Ochoa je ušao u istoriju i stao uz Messija i Ronalda. Meksiko je u velikom stilu srušio Češku i u finišu meča došao je trenutak za istoriju, jer selektor je ubacio u igru legendarnog Guillerma Ochoa i bacio stadion u trans. Kultni čuvar mreže u svojoj 40. godini upisao nastup na čak 6. svjetskom prvenstvu. Ovim podvigom legendarni golman je ušao u besmrtnost i stao rame uz rame sa jednim zapravo legendama kao što su Leo Messi, Cristiano Ronaldo, ali tu zaboravljamo u ovom tekstu što sam ja vidio i našeg, mogu slobodno reći našeg bez imalo stida, Luke Modrića. Eli Modrić igra također, igrao je prvi put na 2006. i evo ga 2026. U međuvremenu je na onom svjetskom prvenstvu 18. bio i najbolji igrač i zlatna lopta i legenda Real Madrida, tako da eto i mi sa ovih prostora imamo sa kime da se ponosimo, a vidim i da je, ali ono baš bukvalno, naš Dejan Savićević u nevjerovatno dobrom društvu ovih dana sa Brazilcem Ronaldo, možda jednim, ako ne i najboljim igračem u istoriji. Eto, on je rekao za Mesija da je to, pa ajde neka bude da je Ronaldo poslije Mesija najbolji ikad, ali talentom sigurno je bio tu, jer to je bilo neviđeno. Ko je gledao zna da je zuba bio magija i moć na terenu. Ajde sada da vidimo malo i temperaturu po gradovima u Crnoj Gori.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
0: Dakle, u Podgorici je 32 stepena, u Nikšiću 27, sunčano, u Baru također sunčano 28, u Prijebljima malo oblačno 24, u Herceg Novom sunčano i 30, na Cetinju 28, na Žabljaku 21 stepen, umjereno oblačno, u Ulcin 30, Kolašin 23, Berane malo oblačno 23 stepena.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Kako?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
5: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
6: Vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodnje

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Samo dan nakon što se pojavila informacija da bi Elliot Anderson mogao da obori britanski transfer rekord, dogovor je praktično završen. Nottingham Forest prihvatio ponudu Manchester City-a vrijednu 116 miliona funti fiksno, dok bi sa bonusima cijeli posao mogao da dostigne čak 130 miliona funti. Time bi Anderson postao najskuplji britanski fudbaler u istoriji ispred Declana Rice-a, koji je 2023. godine iz West Hama prešao u Arsenal za 105 miliona funti. Igrač je dobio dozvolu da obavi ljekarske preglede u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se trenutno nalazi sa reprezentacijom Engleske na mundijalu, pa se očekuje da posao bude završen nakon dogovora o ličnim uslovima. Za City je ovo važan potez u rekonstrukciji veznog reda, posebno nakon odlaska Bernarda Silve i potrebe da se pronađe novo dugoročno rješenje u sredini terena. Aktivno je i u Real Madridu, koji je obavijestio Como da aktivira klauzulu od 9 miliona eura i vraća Nika Paza. Ipak Jose Mourinho za sada ne vidi mladog Argentinca kao važan dio novog Reala, pa bi klub mogao odmah da ga stavi na transfer listu. Como ima pravo da ga otkupi za 60 miliona eura do ponedjeljka, ali ako to ne uradi, Real će moći da pregovara i sa drugim klubovima. Paz je prošle sezone bio jedan od najvažnijih igrača Coma u istorijskom plasmanu u Ligu šampiona. Odigrao je 35 utakmica u Seriji A, postigao 12 golova i dodao 6 asistencija. Inter prati situaciju, a interesovanje postoji i iz Premier Lige. Ukoliko Coma ne izdvoji novac za otkup, mogla bi se otvoriti jedna od zanimljivijih transfer priča ovoga ljeta. Probleme ima i reprezentacija Engleske pred duel sa Panamom u trećem kolu grupe L svjetskog prvenstva. Rhys James je poslije utakmice protiv Gane osjetio zatezanje tetive koljena i nalazi se pod nadzorom ljekarskog tima. Engleska je već ostala bez Tina Livramenta, pa selektor Thomas Tuchel ne želi da rizikuje sa kapitenom Chelsea, koji je i ranije imao problem sa povredama. Tuchel najavljuje umjerene promjene, ali ne i velike rotacije. Ako James ne bude spreman, Erzi Konza mogao bi sa štoperske pozicije da se pomjeri na desnog beka, dok je Kobbie Mainoo opcija u veznom redu ukoliko Declan Rice ne bude potpuno spreman. Engleska je lider grupe sa 4 boda, koliko ima i Gana, Hrvatska je treća sa 3, dok je Panama bez bodova. Pobjeda protiv Paname najvjerojatnije bi Englezima donijela prvo mjesto i plasman u 16. finala.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
0: Meteo izvještaj ti donosi.
3: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: A da pogledamo i temperature u ovom satu po gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici je 35 stepeni, u Nikšić umjereno oblačno 29, u Baru 28, u Pljevljima 27, u Herceg Novom 33, na Cetinju malo oblačno 29, na Žabljaku oblačno 22, Ulcin je 35, u Kolašinu 26 i Berane umjereno oblačno 29 stepeni.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se!
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Arena Radija.
0: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
1: Elmago Sportski puls, prava stvar, uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmago Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radiju.
2: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Paprena zarada. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obezbijedila je Savezu još novca od učešća na mundijalu. Sam plasman na svjetsko prvenstvo već je donio Bosni i Hercegovini veliki iznos, 9 miliona dolara. A još novca BiH je obezbijedila istorijski plasman u nokaut fazu. Dodatna 2 miliona stiče se u kasu Saveza zahvaljujući pobjedi nad Katarom 3-1 u Sjetlu. Novi selektor. Antonio Conte bi uskoro trebalo da postane novi stari selektor Italije. Prema informacijama Gazeta dello Sport, Conte je dobio široku podršku velikog dijela javnosti i ljudi iz svijeta fudbala da se vrati na klupu državnog tima. Djeluje da će prihvatiti. Ovog puta čak ni novac neće biti problem, jer je pristao da zarađuje manje nego što ima u Napoli, sa kojim se rastao krajem prethodne sezone. Novi trener. Košarkaški klub Barcelona ima novog trenera. Italijan Paolo Galbiati preuzet će Barcelonu naredne sezone. Španski mediji prenose da je samo pitanje vremena kada će klub ozvaničiti saradnju sa bivšim trenerom Trenta, koji ove sezone na klupi Baskonije vodio Baskice do Kupa Kralja.
3: I dobar dan sa moje strane, dragi slušalci, još jedan petak, kao što ste dobro navikli, dobro poznato u terminu, još jedan sportski puls, naravno. Današnja tema, eto, ajde malo ovu groznicu mundijalsku da se s tim posvetimo. Moj današnji gost, moje veliko zadovoljstvo, bivši fudbaler, mogu slobodno da kažem, legenda našeg crnogorskog fudbala, Vanja Popović. Vanja, veliko ti hvala što govoriš za naš medij.
4: Hvala i vama i hvala na pozivu i pozdrav za slušalce Elmag Radija.
3: Evo, kao što sam rekao, mundijalska groznica, Vanja, nekako cijeli svijet prati ovo svjetsko prvenstvo.
4: Pa dobro, to je očekivano, jel tako, jer opet to je neki svjetski događaj, da kažemo, a i samo vidimo da je fudbal napreduje i da svi očekuju neke nove, da kažemo, outsidere da pokažu što znaju miju ili da pokrenu svoju, da izmijene, da kažem, neku... da kažemo...
3: Hijerarhiju u fudbalu.
4: Tako je, baš tako. Ja mislim da će doći do toga ove godine.
3: Nekako su favoriti sigurni, završnica grupe već se dešava. Po tebi, kako vidiš dalji razvoj svjetskog prvenstva? Imamo par zanimljivih sada, to je 16. finala i idemo Japan, Brazil.
4: Pa vidi, znaš kako ja kad komentaršem sa mojim prijateljima u vezi fudbala, ja sam mislio da i moj favorit je negdje, mislim, nemojte da mislite sa favorit Japan bio, ali da je bude iznenađenje veliko. I ja smatram da može biti iznenađenja u utakmici Brazil-Japan. Bez obzira što je Brazil sigurno favorit u tome svemu i da je veća klasa, međutim, koliko god da su oni magični, ja mislim da je Japan pokazao jednu...
3: Prije svega disciplinu,
4: karakter ekipe, a vidimo da su sad svi, da su i manje ekipe i itekako spremne, da više se ne igra fudbal na talenat i na pojedince, već mora da se to igra grupno, tako da zanimljivo je svjetsko prvenstvo.
3: Dugo si igrao u Španiji, jel tako? Pa bih te pitao, ajde pored Španije, znam negdje da je vidiš u finalu, koji je drugi finalista po tebi, što se tiče ovog svjetskog prvenstva?
4: Po meni, jako je sad bilo iznenađenje što je Njemačka izgubila, mislim da je Njemačka opet taj neki drugi favorit moj koji će biti, da kažem, u finale koje će igrati, a to je Njemačka sigurno. Mislim, zbog njihovog karaktera i njihove discipline i njihovo, što se kaže, ne strategije, nego sistema koji oni imaju, koje posjeduju.
3: Ajde da se malo, Vanja, eto, dotaknemo i našeg fudbala. Vi ste bili član budućnosti, jel tako, i bili ste član zlatne generacije Koma. Iz neke vaše perspektive, ajde prvo igračke, kakav se fudbal nekad igrao u Crnoj Gori, kakav sad? Po vama.
4: Pa evo, sad ću ti isto porediti to sa svjetskim prvenstvom. Kod nas je u to vrijeme se igralo, dosta se prolazilo na karakter osobe i na talenat. Međutim, danas talenat ne igra presudnu ulogu, već, da kažemo, borba, disciplina, da kažemo, spremnost. Tako da u moje vrijeme moglo se i računati na talent, da kažemo, talent je dobar. A to je naš, ostao je problem to kod nas u crnogorskom fudbalu, jer mi svi govorimo samo o talentu. A u stvari treba pričamo o sistemu. Sve se promijenilo, treba da se updateujemo svi kako se svijet updateovao. Mi vidimo i ekipe koje su, možda nisu ni sanjale da će doći na svjetsko prvenstvo i mislim da je velika šansa sada za crnogorsku reprezentaciju, s obzirom da se produžio taj krug takmičara, krug da kažemo...
3: Povećao
4: broj takmičara. Tako da tu vidim neku šansu Crne Gore, a i vidite i na svjetsko prvenstvo, da su došle ekipe koje su iznenađenje napravili. Vidite da tu nema velike razlike od favorita i od ljudi koji već taktički to gledaju i koji su se, na primjer, na neki način da kažem, kao što sam rekao, da je to fudbal je već najveći biznis na svijetu i da su sve to države prihvatile. Smatram da negdje mi kasnimo, dobro kasnimo.
3: Ima jedna floskola, kažu, danas igraju fudbal, pa ajde da ga mi malo zigram.
4: Pa je upravo tako, mi još uvijek imamo tu priču talenat. Kao što sam i rekao malo prije, to je opet sistem koji treba da se pokrene, koji treba da bude drugačiji, ali opet kažem, nije sad do pojedinca, već je to do sistema kako treba da se vodi klub. Ja možemo da pričamo koliko hoćete, ja sam siguran sada da strategija u fudbalskom klubu u budućnosti, pa ajde opet ja sam igrač budućnosti, nešto što mi je ime dalo kao čovjeku, integritet neki, da kažem, dobio taj epitet Vanja fudbaler, jel? A opet dolazite u situaciju da vidite kroz šta sve prolazi i fudbalski klub budućnost, što je žalosno.
3: Da li ste mi odličnu vertiru, jer upravo smo kolege ja prije nekih, da kažem, sat i po bili na press konferenciji fudbalskog kluba budućnost. Vanja nekako nova uprava, novo predstavljanje uprave, stručnog štaba, ali čini mi se, eto, ista priča. Znači, ista priča se ponavlja iz godine u godinu. Kako ti neko kao, eto, prvo kao Podgoričanin, pa postaje kao fudbaler budućnosti, kako komentarišeš, ajde da kažem, zadnje 2-3 godine neuspješnosti budućnosti?
4: Pa eto, sam si rekao, kako mogu komentarisati kad si sam dao zaključak da je neuspješno bilo. Šta sam htio da kažem sad što se tiče nove uprave? Smatram i da je pravi čovjek koji je došao na mjesto sportskog direktora Dragoje Leković. To izuzetno cijenim i ja mislim da je to pravi potez budućnosti bio i negdje vjerujem, ali vjerujem njemu kao personi, nekome čovjeku koji je profesionalac, koji čita život profesionalac, čovjek koji je na ulicu profesionalac, čovjek koji je na terenu profesionalac. Znači, samo, eto opet kažem, kao što si rekao, pretpostavljam da je ista priča bila, nisam slušao konferenciju, ali pretpostavljam da će biti dobro, da će biti bolje, da će biti tralala, ne znam šta kako, ali smatram da je dovođenje Lekovića, kolege moga, igrali smo i u budućnosti, igrali smo i u Malagu zajedno, igrali smo i Sporting Gijone zajedno, tako da smo pratili jedan drugoga negdje. Mislim da boljega čovjeka na bolju poziciju nisu mogli dovesti. Tako da ja očekujem da će biti promjena. E sad, to je onaj dio kad pričamo o budućnosti, financijski dio koji je katastrofalan, koji je kriv. Mene je to žao što mi nemamo odgovornosti prema ničemu, a ponašaju se prema klubu kao da im je iz kuće, pojedini čas izuzecima. Opet gledamo to kao nešto... Ne znam, sad pričamo o nekoj bivšoj upravi koja je bila, koji su ljudi koji su vodili, koji nisu bili ni dio sistema, niti pravljenje sporta, niti...
3: Koji nisu u fudbalu uopšte.
4: Pa ajde, ja neću da ih uvrijedim ili da nešto, sad ja pričam loše, jer ja volim budućnost i navijam svim srcem za budućnost. Međutim, odluke koje donose, da li to političke odluke, što je nažalost negdje tačno, su pogrešne. Opet ja nemam, mene može samo da boli zato što sam ja emotivno vezan za budućnost. Mislim da u ovom trenutku budućnost stoji, vidjet ćemo, ja opet kažem, budućnost nema strategiju. A se mislite da je najveći klub u Crnoj Gori nema strategiju razvoja kluba. To podhitno mora da se napravi. Prvo svega od omladinske škole. Ja smatram da će to Dragoljub Leković itekako napraviti dobro i samo da kažem da ga podrže, da ga slušaju. Zašto? Jer stvarno je čovjek zaslužio i mislim da je veliki profesionalac. Da ne bude da ga previše hvalim, ja Leku znam kao što sam vam rekao, ali stvarno mislim, jer i to će vam svako reći koga poznaje imalo, da je veliki, veliki profesionalac.
3: Eto, nadamo se da će rezultati pokazati svoj, naravno, uvijek smo tu uz budućnost i naravno uz crnogorski fudbal i sport generalno. Vanja, vi ste neko koji je generalno prebogat internacionalnom fudbalskom karijerom. Ajde da krenemo, Gijon, Malaga, Getafe. Koji je to neki savjet za nadolazeće generacije fudbalera od vas?
4: Vidim, ja opet ću da ponovim. Naš problem je sistem na koji se gradi naš sport. Vidjet ćete, evo, ja ću vam primjer neki, ja sam istraživao neke stvari, ajde da kažem istraživao, čitao pa vidio. Mi imamo problem toga našega, da kažeš, lako ćemo, da ćemo to sve u hodu da prevaziđemo ili te probleme da rješavamo.
3: Kako ćemo, uspućem?
4: Eto, tako, pa onda, kad vi vidite, na primjer, koliko se ljudi bave u inostranstvu i koliko daju primat u razvoju sporta za djecu iz omladinske škole, a onda kod nas imate jedan problem. Mi smo, kao što sam ti rekao, istraživao sam neke stvari, čitao, pa sam došao do zaključka i to tvrdim, da je upravo Crna Gora najtalentovanija djeca od 8 do 11, 12 godina. A to je priroda. E sad, gdje imamo mi problem? To je edukacija. Edukacija gdje tada, kad djeca...
3: Kad se razvijaju,
4: mi ne možemo da im pružimo to što treba. Da li je to do... Opet kažem, ja ne mislim da ljudi loše misle, ali opet mislim da je sistem pogrešan. E sad, kao što sam rekao, na svakom turniru, gdje god pođu naša djeca, ili svoje prvo, ali pričamo o evropskim klubovima, ili svoje prvo ili drugo mjesto.
3: Znači, talenac je nesporan, je li tako?
4: Nesporan je talenac, ali opet dolazimo do onoga da talenac više ne igra glavnu ulogu.
3: To je rad i rad.
4: Tako je, ali sad opet kažem, znači, ja ni u moje vrijeme ili u neko vrijeme, starije vrijeme, moglo se na talenac i bez obrazlog da igraš. Da kažemo, karakter persone. Ali sad više nema, talenat je samo jedan mali dio, a sve ostalo je razvoj, kako ih ljudi uče i kako ih usmjeravaju, a opet kod nas treneri, čas izuzecima opet kažem, mislim da ne zaslužuju, ne samo ne zaslužuju, nego nisu adekvatne osobe koje pokrivaju svoju poziciju.
3: I koji je to savjet koji Ivanje možete u mlađim generacijama koji fudbalera?
4: Ti znaš kako, nije, mi smo zadrti, kao što sam malo prije rekao, mi treba da se updateujemo. Mi treba da pođemo da vidimo, zar je teško pitat nekoga? Zar je teško poći, kao što sam ja budućnosti davao gospodinu Kažiću i ovome, kako se zove, Spaleviću. Pa sam rekao, evo, ajde, poći ćemo u Sevilju, poći ćemo u Barcelonu. Dajte da vidimo šta možemo da uzmemo od njih, šta mi možemo da primjenjujemo. Daj da napredujemo nekako. Daj da pitamo nekoga da nas da savjet na koji način funkcionišete, pa da, što se kaže, prepišemo. A ne, mi dođemo i mi držimo ono, ja mislim da smo i malo prije razgovarali, najveći stručnjak sad, da oni koji drže klub ili vode klub, uprava ta, oni znaju koji je problem, ali isto ta, znaju koji je problem, ali znaju i taksiste u Podgorici, ne podsjećam, isti znaju koji je problem. Ono što je problem ovdje jeste, mi samo pričamo, nećemo da se updateujemo, nećemo da se uzdižemo uz to, da naučimo nešto novo. Vjerujte, imate tu toliko trenera, toliko ljudi koji hoće, ali opet dolazimo do toga, da li je sport politički, što ja negdje tražim i želim. Ja sam to i apelovao negdje prije na nekoj emisiji i rekao, dobro su došli političari, ali da nam pomognu. Ne meni, nego da pomognu klubovima, organizacijama, ali ne da rukovode. Ne možemo mi da radimo na tome zato što on ima trenersku karijeru neku, ili je možda nema, ali on poznaje ovoga, pa ajde mi da ga stavimo gdje? Tu. Sad opet kažemo, i opet to ide iz greške u greške. Mi imamo ljude na rukovodeća mjesta gdje ih ljudi ne poštuju, gdje ih pravi sportisti ne poštuju. E tu je nama još veći problem. Jer vi kad imate personu, a smatram da je Crna Gora itekako bogata sa ljudima koji imaju integritet i koji imaju profesionalizam i osvajali su velika, velika takmičenja, ne možete vi tek tako da dođete kod njih u kancelariju i da im pričate priču bilo kakvu. Nego morate s poštovanjem da dođete i morate, jer znate da je on bio osvajač ili medalje, ili da li je to u karateu, da li je to u boksu, odbojci, bilo gdje, fudbalu. Ne može doći bilo ko. Ili ako već dolazi bilo ko, taj mora da ima dobru strategiju. On mora da pokaže papir. E, na osnovu toga, kako nama neki ljudi, čas uzecimo opet kažem, stoje na pozicijama, tako i dolaze ljudi koji poštuju. Ako se ja ti drugi, ja ću ti zaušiti. Je li to? I tako nam mi srozamo, ne futbal samo, već i svaki sport. Nama je sport, da kažem, mi smo postali prosjaci. Ja ne znam koliko, da ne izdižem se.
3: A opšte je poznato da su sportisti najbolji ambasador jedne zemlje, je li tako?
4: Pa ja sam ti sad malo prije, spomenut ću Matiju Grad, koji volim, mislim da je ta emisija bila, i ja sam njega pitao, iako je on radi intervju sa mnom, ja sam njega pitao, izvini, znaš li ko je 91. bio ambasador u Ameriku iz Crne Gore? Ili možda u Njemačku, ili ambasadora, znaš? Ne, ali znate da je Deosović išao svoju Ligu šampiona sa Zvijezdom. I to sam i na intervjuu rekao. Mi smo ambasadori. Samo da nek se okrenu prema sportistima. Mi nemamo tu zaštitu da kažeš ili da vidiš da država stoji. Oni se pomažemo se, sve je to u redu. I čak sam i rekao, zamislite u to vrijeme, znači to je bilo prije 3-4 godine, ja mislim, tada sam izvukao podatak da, na primjer, da vlada Crne Gore mjesečno 40 miliona daje za penzionere. Mjesečno. Ne podcjenjujem, mojte da mislite opet da podcjenjujem na penzionere, oni su zaslužili to. Samo hoću da kažem koliko oni valorizuju sport. U tom periodu je bilo budžet godišnji za ministarstvo sporta, za sportiste 2,5 miliona. 40 miliona je mjesečno ovo, a 2,5 godišnje
3: za sport.
4: Za sport. A svi volimo da smo uz njih, svi kad dođe šampionska, svi smo na prve redove, jel tako, svi se obučujemo i mi hoćemo da smo prvi tu, da mi čestitamo, da dođemo kod njih, da ih pozdravimo, da nam čestitaju, jel tako, a na kraju dođeš do toga da ti moraš i te kako da se otegliš i sam da stvaraš uslove da bi napravio bilo kakvi uspjeh. I to je po meni malo, mislim, ja i tada sam apelovao i sad apelujem na vladu da nekako naprave tu strategiju da nam pomognu, jer opet mislim da smo mi sportisti, opet da kažemo, i gledamo samo taj sport, nismo ni političari negdje, ne interesuje nas jer smo surovi profesionalci. I profesionalci, vidite, vjerujte mi vi da i amateri i ljudi koji su u penziji, da kažemo, jeli, koji treniraju, da su veći profesionalci od današnjih profesionalaca. Tako da ja bih volio više sredstva da se odvajaju za sport, da se tu da što više sredstava, da se omogući, jer vidite, mi imamo djecu nevjerovatno. Kad bi se mi to usmjerili, ali strateški, opet kažem, i opet da na neki način sistematski napravimo to da to funkcioniše kako treba, ja mislim da bi Crna Gora itekako imala velike rezultate. I ovako ih imamo i sad, s obzirom koliko smo mali.
3: Nekako se nadam, eto, Vanja, da će sport u Crnoj Gori da se vrati sportistima. I drago mi nekako što smo se svih nekako tema, najviše posebno fudbala, dotakli, kako mundijal, tako i u našoj, eto, u Crnoj Gori. Za kraj, Vanja, s obzirom da, eto, da gostujete na radiju, a muzika je svakako, jel tako, sastavni dio svakog od nas, uz koju muziku se ovako vi najviše opuštate i šta to Vanja često sluša?
4: Vidiš. Drago mi je što si me to pitao. Ja imam jednog velikog prijatelja, mogu ovim putem ga pozdravljam, a sigurno će to i vama biti drago. To je Slaven Đukanović i pjesma Ujutro, svako jutro od kad je izašla, Podgorica grade mili, to ujutro ide i španska muzika. Ali ovo je malo...
3: Znači, ostavila je traga dugo godina u Španiji,
4: tako? Pa, bez nje ne mogu. Ja često sam i u Španiju, tako da ja od godinu dana sam 4 mjeseca sigurno u Španiju, tako da mene je Španija onako druga kuća, da kažem, i osjećam se baš kao domaćin, da kažem. Ljudi su me prihvatili u svakom gradu i svudje sam trag neki lijepi ostavio, nisam nigdje zatvorio vrata kako ne treba. Tako da volim Španiju i onako pripada nam, da kažem, negdje. Mi se dobro plivamo u Španiju, znači snalazimo se s njima dobro jer smo slični. Tako da i dosta prijatelja mojih dolazi iz Španije kod nas u Crnu Goru. Zaljubljeni su u Crnu Goru, što ja volim i poštujem. Tako da to je neko buđenje moje izjutra. Ja vam opet kažem, Slaven Đukanović je napravio nevjerojatan hit, ali opet španska muzika je nešto
3: što se... Jedan interesantan miks, Slaven Đukanović i španska muzika.
4: Pa vidite, prvo, Slaven je napravio jednu strašnu pjesmu, emotivnu pjesmu. Ja s prvi puka se je čuo, vjerujte da se ja zaplakao. To koje mi je ponijela ta pjesma, evo i sad sam se nežio. A s druge strane, muzika španska je nešto što mene onako, što kaže, gulica dušu. A opet, ta pjesma Podgorica grade mili, mislim da je ostavila, ima tu dosta lijepih pjesama od Podgorice, ali mislim da je ovo jedna od pjesama koja baš onako ušla u ušima svakome. Tako da, to je neka pjesma koju ja volim i izjutro se sad trenutno budim. Nadam se da će neko napraviti još neku bolju pjesmu, pa, ali eto, to je neko moje buđenje izjutro.
3: Vanja, još jedno veliko ti hvala što si bio gost našeg medija.
4: Hvala i vama na poziv.
3: Dragi slušalci, bio je još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
1: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i za 12 samo na Elmag Radio.
5: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad arena i The Pub obraduju navijače.
6: Zlatni sponzor.
7: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske.

0: Kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
3: A da pogledamo i temperature u Crnoj Gori, pogledajmo u ovom satu. U Podgorici 35, u Nikšiću 30 stepeni, malo oblačno. U Baru 28, kao i u Pljevljima, također oblačno. U Herceg Novom 35 stepeni, na Cetinju je 30. Na Žabljaku 22, uz umjereno oblačno. U Ulcinju 35, vedro. Kolašin je 26 i Berane 30 stepeni, umjereno oblačno.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i večer uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se! Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
0: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555066.
2: Halo, halo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
1: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet, zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno u minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama.

dosta. Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun, Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
1: Sport.
0: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na put.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Gano se nalazi u odličnoj situaciji pred posljednje kolo, a igrači su dobili ozbiljen motiv u oči duela sa Hrvatskom. Biznismen Ibrahim Mahama je obećao ozbiljnu financijsku nagradu ukoliko afrička selekcija ostvari pozitivan rezultat u susretu sa vatrenima. Inače, radi se o bratu predsjednika države Johna Mahame. Veoma sam ponosan na ono što ste uradili za tako kratko vrijeme. Okupili ste ekipu i pružili sjajne partije. Pored bonusa koji vam obezbjeđuje država, imam i poseban bonus za vas. Moj bonus je mnogo veći od onog koji dolazi od poreskih obveznika, jer oni moraju da prođu parlamentarnu proceduru, a ja ne moram. Zato vas molim da nas učinite ponosnim i bit ćete nagrađeni, poručio je Ibrahim Mahama. Osim njega, reprezentaciju su posjetili ambasador Gane u Sjedinjenim američkim državama Victor Smith, ministar sporta Kofi Adams i ministar spoljnih poslova Samuela Okudžeto Ablakva. Mohamed Salah mogao bi uskoro da napravi jedan od najunosnijih poteza u nastavku karijere, pošto je saudijski Al Hilal ozbiljno zagrizao za potpis egipatskog asa. Prema navodima brazilskog novinara Bruna Andradea, klub iz Rijada označuje Salaha kao apsolutni prioritet za pojačanje napadu nakon završetka svjetskog prvenstva. Kako se navodi, činjenica je da Salah slobodan igrač značajno olakšava preko posao Al Hilalu, jer neće biti potrebe za pregovorima sa drugim klubom. Saudijski velikan je prema istim izvorima spremio trogodišnji ugovor vrijedan 60 miliona evra, odnosno 20 miliona po sezoni. Ugovor bi mogao da sadrži opciju produžetka na još godinu dana, čime bi ukupna vrijednost saradnje porasla na čak 80 miliona eura. Eurokup će doživjeti velike promjene u narednoj sezoni, u kojoj će učestvovati čak 32 košarkaška kluba, a novina je da će nokaut faza startovati već od osmine finala, saopštili su organizatori takmičenja. Kako je istaknuto, 32 kluba će biti podijeljeno u 8 grupa sa po 4 ekipe, a po 2 najbolje svake grupe će u osminu finala, kojom startuje nokaut faza, igraće se sve do finala po sistemu play-offa na 2 dobijene utakmice. New Orleans Pelicansi su aktivirali timsku opciju u ugovoru Karla Matkovića, koji će tako ostati u ekipi tokom 2026-2027. godine. Hrvatski krilni centar zaradit će 2,3 miliona dolara u trećoj godini ugovora, nakon što su Pelicans iskoristili opciju da ga zadrže. Matković je u NBA stigao 2024. godine iz Cedevite Olimpije, a u svojoj prvoj punoj sezoni u najjačoj ligi svijeta prosječno je bilježio 5,7 poena i 3,7 skokova za 14,7 minuta na parketu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje godišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068-555-066. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar

0: da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučaj stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze. Eagle Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
0: Marketing Arena Radija.
5: Misliš da ćemo mi da najebemo?
6: A šta ti misliš? Stiže avion pun kola.

0: ostatak ovog dana. Do slušanja.
1: Marketing Arena Radija.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Marketing Arena Radija.

Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut, politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina.

0: Stojović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučaj stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
1: Sport.
0: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio. Sport Preso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Preso, dnevna doza sporta u par minuta.
2: Dragi slušaoci, danas pričamo o tome kako sudbina i najveći sportski rezultati nekada zavise od stvari koje su potpuno van ljudske kontrole. Selimo se u 1971. godinu na veliku trku Formule 1 za veliku nagradu Kanade, gdje je glavni lik legendarni britanski vozač Jackie Stewart. Stewart je te sezone bio u životnoj formi, vozio je maestralno i na ovoj trci je bio na korak od preuzimanja potpunog vodstva u šampionatu. Na mokroj i opasnoj stazi Kanade brzine su prelazile i 250 km na čas. Stewart je vodio, držao je sve pod kontrolom, a onda se u jednoj sekundi dogodilo nešto što niko nije mogao da predvidi. Iz obližnje šume, pravo na pistu, izletio je mali uplošeni vrabac. U toj milisekundi Stewartov bolid naletio je tačno na nesrećnu pticu. Ali da umjesto ptica samo odleti ili udari u šasiju, ona je prošla kroz sitne otvore i uletila direktno u cijev za dovod goriva. Možete da zamislite taj nevjerovatan i astronomski procenat vjerovatnoće. Ptica u punoj brzini bukvalno začepljava cijev od goriva. Motor je počeo da gubi snagu, da trokira i Stewart je ostao nemoćan. Morao je da parkira bolid pored staze i odustane od trke života zbog jedne ptice. U Formuli 1 timovi troše milione. Stotine inženjera analizira svaki šraf. Kompjuterski sistemi računaju vremenske prilike do u sekundu, a vozači treniraju kao kosmonauti da bi sve bilo savršeno. Ova priča nas podsjeća da je sport na kraju dana ipak dio stvarnog i nepredvidivog svijeta. Možete kontrolisati mašinu, taktiku i sopstveno tijelo, ali ne možete kontrolisati prirodu. Jedan mali vrabac je bio jači od čitave mašinerije Formule 1 i podsjetio nas da u svakoj trci, pa i u onoj životnoj, sudbina uvijek zadržava pravo na posljednju riječ.
0: Sport Preso, tvoj sportski espresso.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, da niko nije u ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.